Jasmini Milostavros. A mi nismo umorni, ipak je petak, ne možemo biti umorni. Veselimo se vikendu. 9.42, idemo prođirati kroz vrijeme. Danas je 12. lipnja i na današnji dan 1936. godine odobrena su pravila društva Dubrovački festival, svojevrsne preteče dubrovačkih ljetnih igara. Na današnji dan 1806. rođen je Johann August Rebling, njemački inženjer koji je projektirao znameniti Brooklynski most u New Yorku. U vrijeme kad je dovršen, bio je taj most svojevrsno svjetsko čudo s tornjevima visokim otprilike kao u Zagrebačke katedrale. Zanimljivo je da su tornjevi Zagrebačke katedrale i Brooklynski most građeni u sličnom neogotičkom stilu, a otprilike i u isto vrijeme. Danas je dan državnosti na Filipinima, također obilježava se i svjetski dan borbe protiv izrabljivanja dječjeg rada. A za kraj sam ostavila Robin, rođena je 1979. Popularna je švedska elektropop kantautorica, svjetski poznata po velikim klubskim i radijskim hitovima. Slušamo je u nastavku, a vama svima koji danas slavite bilo što, samo uživajte u svom danu na najjače.